Ako ništa ne znate o prvoj papinoj enciklici, krajnje je vrijeme da saznate, a kako pa slušajući blago socijalnog nauka crkve koje kreće uskoro, a dotad jedan zanimljiv duet u programu HKR-a, Tedis Palato i Pavela.

0: blago socijalnog nauka crkve.
1: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.